mračnim silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

0: ugostitelji, Italunion vam daruje 25% popusta na profesionalno talijansko posuđe od aluminija i inoksa Pintinox i na vrlo lagane velike bijele porculanske ovale. 6 čaša za vino Juliet sada 9,98 eura, a sve to samo do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Festival dell'Istrioto, festival istriotskog narječja. Dal 1 al 4 ottobre a Sisano, Sisano. 4 giorni di musica, cultura e tradizione. Vidimo se u Sisano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.